isto noć ste zaspala. Ma ne zamjerte, Gospa, danas je svijet Valentin.